တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ဟာတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အင်္ဂါနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပြင်ထိုင်ဝမ်နဲ့အီရန်ပြည်ပခါကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အင်ဂျူရောကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာဒရန်ကသတင်းထောက်တွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာကိုခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဒရန်ဟာဗုဒ္ဓနေညမှာပေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတောက်စာနေအထိရှိနေဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာဒရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတရုတ်ခီးစဉ်က2019ခုနှစ်သူ့ရဲ့သမ္မတအဖြစ်ပထမသက်တမ်းအတွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့တို့ကကျတာပရီနေမနက်မှာတွေ့ဆုံမှုအစည်းအဝေးထားပါတယ်။အော်တိုဘာလကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ APEC အစည်းအဝေးရဲ့တီးခြားအစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးဟာထိတ်တန့်ကိစ္စတွေတွေကတခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့မှတ်ချက်မျိုးကိုမစ္စတာ Transy ကနေတရုတ်ကကြားချင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့သူ့မူဝါဒတွေမှာပြောင်းလဲမှုဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ဟာအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်တွေထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေအဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဇွန်လအတွက်ရေနံစိမ်းဝယ်ယူမှုရည်မှန်းချက်ရဲ့အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကိုမတူတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အရင်းမြစ်မျိုးမျိုးကတဆင့်အရရှိဝယ်ရှိတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာယီချီဆနာရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကရဲ့တရားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဂျပန်အစိုးရဟာအင်္ဂါနေ့မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဒါကာယီချီကဇွန်လအတွက်အလားအလာကောင်းတွေရှိတာကြောင့်အခုလာမှာနိုင်ငံရဲ့အရန်ရေနံစိမ်းကနေတတိယတုပ်ကိုထုတ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအရန်ရေနံရောနေမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ရေနံအတွက်စိတ်ချလက်ချရှိနေအောင်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်ယူမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီကြီးဆန္ဒရည်နဲ့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီတရက်အလိုမှာတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအစည်းအဝေးကိုအင်ကာနေကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှမိနစ်20လောက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးခတယာမာဆာဇူကီလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဂျပန်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်သတ္ထုတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ပေါ်အခြေခံတဲ့အမေရိကန်မှာဂျပန်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုမစ္စတာဂါယီဂျီနဲ့မစ္စတာဘက်ဆန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကြားကဖြံပြူးရေးခွင့်ဆက်ကိုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မာတဲ့ဉာဏ်ရည် 2AI စနစ်တစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရှင်းချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဂါယီဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကအခြေအနေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမစ္စတာဘက်ဆန်ကလက်တလောအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့အမေရိကန်ဂျပန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကာ EGC ကနေတောင်းဆိုချက်တစုံတရာရှိခဲ့သလားလို့မေးမြန်းရမှာမစ္စတာဘက်ဆန်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ငွေကြေးစည်းကွက်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေအလွန်ကျွံဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီး Scott Bessen ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီး Katayama Sasaki နဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက် Mr. Bessen ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဂျပန်အကြားကခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကငွေကြေးစည်းကွက်တွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့အလွန်ကျွံပြောင်းလဲမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအကြားကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေစေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးအာဂါဇဝါယိုဆိနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုခါစွမ်းအင်တွေကိုစံချင်တင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုတင်ပို့နေပါတယ်လို့မစ္စတာအာဂါဇဝါကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဖက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်ဆန်ပြီးတသမတ်သေးဖြစ်တဲ့တိုးတက်မှုကိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဖက်ဆန်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဆန်ဟာအခုသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဗီဂျင်းမြို့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်မီဂျပန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်မတိုင်မီအီရန်အရာရှိတွေကတရုတ်အစိုးရနဲ့သူတို့ကြားကခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမွန်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပေါ်ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအီရန်သံမတ်ကြီးအဒူလေဇာရမနီဖာစလီကနှစ်နိုင်ငံဟာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးမှာရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့နယ်ဆိုင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိကြောင်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမာအီဘာဂိုင်ကဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပြေးယူရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာဂိုင်ကညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတစ်ဖက်ကပဲတရားရဂိုင်နှုန်းကျဉ်းနှံ့မှုရရှိမယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါညှိနှိုင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုယ်တိုးတွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအီရန်နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကတော့ဒါကိုဘလို့အချင်းနေမျိုးမှမှအဖြစ်မခံပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအပါအဝင်အခြေအနေတိုင်းအတွက်အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့မှာမစ္စတာထရန့်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာသူဟာအီရန်အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရအောင်သာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးဟာအသက်ကြီးစီးထိုးနေရတဲ့အခြေအနေလို့အရင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်အပေါ်အီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုပယ်ချထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုဂိုင်တွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားနိုင်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစဉ်းစားရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့မူကြမ်းတရက်ကိုဂျပန်အောက်လွှတ်တော်အရာရှိတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးဘူရိုနဲ့အတွင်းရေးမှူးကအဲ့ဒီမူကြမ်းကိုအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမူချက်မှာကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်တာကူးစက်ရောဂါကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ပေါ်တာလူမှုစုဘူးအောင်ကြွားမှုဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပြည်ရင်းမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်တာနဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုခံရတာတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ညီမျှတဲ့တခြားအခြေအနေတွေကိုလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအဖြစ်မှတ်ယူမယ်လို့အဲ့ဒီမူကြမ်းကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအများစုမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့ကာလရှည်ကြာခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကိုအထူးအခြေအနေဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့အခါလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ယာရုသက်တမ်းကိုအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တိုးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်မရအောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကတားမြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေကအဲ့ဒီမူကြမ်းဟာအခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုထင်ရှားထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံအဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအဲ့လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကအဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းချက်သတ်မှတ်တာနဲ့တခြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာအာဆာကုစအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလဲရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဌမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကုစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစူးကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကာမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: お茶の茶人を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを描いて。
2: この T シャツ見て。
0: で、T シャツを聞いてよ。
2: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを着来び、タムがပြောလိုက်ပါတယ်。
2: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、ヤンウェンナンがပြောလိုက်ပါတယ
3: ်。いらっしゃいませ。
0: ちょうぞばれ。
1: タムが見来いばれ。
2: すみません。お守りはありますか？
0: たせいろ、あさん必死苗しばだら。
1: あ、ヤンウェンナンが便ပြောばれ。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: えらろ、でもましばぶ。
1: ミヤがダムを描いて。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: ダム、あさんが部屋上ましで。
1: えいろダムが。
5: お寺ですか？
0: 部屋上ら。
1: ミヤがダムを描いて。
2: 行きましょう。
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンがあさん必死そうだ、ブルမျိုးれん。
0: ဂျပန်လိုဆိုရင်အဆောင်ကိုအိုမမိုရီလို့ခေါ်ပါတယ်။နတ်ကွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရနိုင်ပါတယ်။စောင့်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာဝယ်ပေးတယ်ကန်ကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တမ်ရှာနေတာကတော့အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အဆောင်ပုံစံမျိုးပါမှပွင့်ရေး။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: お守りはありますか?
0: အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
6: ။ Omamori
0: ဆိုတာအဆောင်ပစ္စည်း။ Wa ga kata pya wibat.
6: Arimasu
0: ဆိုတာကရိယာ
6: aru
0: ရှိတယ်ရဲ mas ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။

0: အဆုံးမှာခထေလိုက်တော့အမေဝကျဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်ပါဇီဝေထွက်တဲ့အခါဆိုင်မှာကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
1: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
2: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
1: ်ありますかお守りはありますか？お守りはありますか？
2: ドラシノをライブ読んじゃえら。
0: コロジンで必死しみしみ見見れ。ウパマザケ病をなたんじば。キーとエデリーと存在に棚ま病にじゃらဖြစ်ပါတယ
3: ်。すみません。地図はありますか？
4: はい、こちらです。
0: アデベレを見よう。キーとエデティアが見にばれ。
3: すみません。地図はありますか？
2: てせいらを見本しばだら。
0: てやよこてここ見てか、あいんそう。
1: すみません。
0: てせいらをさぴょあめそうだ。あいん天官さんが令来てびびの。
1: 地図。
0: そうだがろ、見本ば。わなんが便費ばれ。
4: はい、こちらです。
2: ほけ、ディマは。
0: ウナンが見本を借陳干備来ばれ。てげろ見本もしぶそういん、ウナンは。
1: ありません。
0: もしばぶろ、ぴゃぴゃたたまぴべ。あどんあなね。
1: ちょっと。
0: そび、便費だ。だまもほ。
1: すみません。
0: せいもしばね。そび、たまなမျိုးများばれ。
2: ドラシノなたんび、来ပြောじじゃば。
1: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: け、ドタシのね、レッスン PC 際ま、やわんなんを見ちゃおう。烤やったん、しもし見じめ、そういん、ブルပြောもれ。烤やったんを。
1: センス。センス。
0: ルコばれ。
1: すみません。
0: ロサピョバ、ピョジバオ。
4: すみません。センスはありますか？すみません。センスはありますか？すみません。センスはありますか？
0: あくてか、ニンジャーティーシャツしらと見じよう。ティーシャツを
1: T シャツ。
0: ルコバリ。忍者 T シャツそうだごろ。あれま、ウィバのテピ。
1: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: ルピョアバメ。ピョジバ。
3: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
2: け、ドラシのコロジネ必須しみし、見てとわじゃびの。
0: でにとあぽすづがが、あやんわんなん票来てざかずば、あるまったじゃばの。
5: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: そらが調子ばれဖြစ်ပါれ。税際類、査到際類ま、際根を植え図運られか、調子抜せて姉ね、ပထမဆုံးပြောလိရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါれ。
2: タメル類ပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
6: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
0: け、ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်。タムね、အယောင်ဝန်တန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ。
8: この T シャツ見て。忍者って書いてある。あ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
9: すみません。お守りはありますか？
10: ちょっとここにはありませんね。
8: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
8: 行きましょう。
1: のトラベルガイド。
2: あくさぴミヤへ聞いとわれんにょんけんなば。 ဒီနေ့ဇလန်ဇက်အင်တီတဲ့အဆာကုစာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အဆာကုစာဆိုတာတိုကျိုရဲ့နာမည်ကျော်လယ်ပတ်ဆရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။
0: တိုကျိုရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဆာကုစာဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မိရင်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားဘောက်ကတော့စန်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေစန်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
2: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့စင်ဘယ်ဆန်မုန်ကျွနင်းယောယကိလို့ခေါ်တယ်အထဲမှာအနေအောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံနောက်ပြီးတီရှပ်ခောက်ရက်တောင်သမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ
2: ်ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: သွားလေပါခင်ဗျာအေးနာကာမီဆေတို့ဒီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဖျားချောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီနောက်ပြီးဒီဖျားချောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုင်းထရီလည်းရှိပါသေးတယ်ခီးသွွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အင်္ဂါနေ့မှတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပြင်ထိုင်ဝမ်နဲ့အီရန်ပြည်ပခါကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အင်ဂျီရောကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာဒရန်ကသတင်းထောက်တွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာကိုခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်ကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဒရန်ဟာဗုဒ္ဓနေညမှာပေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိมาဖြစ်ပြီးတောက်စာနေအထိရှိနေဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်မစ္စတာဒရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတရုတ်ခီးစဉ်က2019ခုနှစ်သူရဲ့သမ္မတအဖြစ်ပထမသက်တမ်းအတွင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တို့ကစာသားပရင်းနေ့မနက်မှာတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်အောက်တိုဘာလကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ APEC အစည်းအဝေးရဲ့တီးခြားအစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရေးဟာထိတ်တန့်ကိစ္စတွေတဲကတခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့မှတ်ချက်မျိုးကိုမစ္စတာဒရန့်စီကနေတရုတ်ကကြားချင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အမေရိကန်ကတော့သူ့မူဝါဒတွေမှာပြောင်းလဲမှုဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဒရန့်ဟာအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်တွေထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေအဲ့ဒီစတိတ်ဒီစီဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဇွန်လအတွက်ရေနံစိမ်းဝယ်ယူမှုရည်မှန်းချက်ရဲ့အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကိုမတူတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အရင်းမြစ်မျိုးမျိုးကတဆင့်အရာရှိဝယ်ရှိတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာယီချီဆန်နာရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကရဲ့တရားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကအင်္ဂါနေ့မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီကဇွန်လအတွက်အလားအလာကောင်းတွေရှိတာကြောင့်အခုလာမှာနိုင်ငံရဲ့အရန်ရေနံစိမ်းကနေတတိယတုပ်ကိုထုတ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအရန်ရေနံရောနှဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ရေနံအတွက်စိတ်ချလက်ချရှိနေအောင်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်ယူမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီဂျီဆနာရဲနဲ့အမေရိကန်ဗန်ဟာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်မတိုင်မီတရဲ့အလိုမှာတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမိနစ်20လောက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဇူကီလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဒရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဂျပန်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်သတ္ထုတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ပေါ်အခြေခံနဲ့အမေရိကန်မှာဂျပန်ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုမစ္စတာဂါယီဂျီနဲ့မစ္စတာဘက်ဆန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကြားကဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်စက်ကိုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဉာဏ်ရည် 2AI စနစ်တစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဂါယီကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကအခြေအနေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမစ္စတာဘက်ဆန်ကလက်တလောအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဒရန့်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့အမေရိကန်ဂျပန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာဒရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဂါအီဂျီစီကနေတောင်းဆိုချက်တစုံတရာရှိခဲ့သလားလို့မေးမြန်းရမှာမစ္စတာဘက်ဆန်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ငွေကြေးစိတ်ကွက်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေအလွန်ကျွံဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီး Katayama Sasaki နဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက် Mr. Bessent ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဂျပန်အကြားကခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကငွေကြေးစိတ်ကွက်တွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့အလွန်ကျွံပြောင်းလဲမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအကြားကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေစေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးအာဂါဇဝါယိုစိန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုခါစွမ်းအင်တွေကိုစံချိန်တင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုတင်ပို့နေပါတယ်လို့မစ္စတာအာဂါဇဝါကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဖက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံယင်းနှီးမြုံနယ်မှုသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်ဆန်ပြီးတသမတ်ထဲဖြစ်တဲ့တိုးတက်မှုကိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဖက်ဆန်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဆန်ဟာအခုသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းကျရင်
ဘီဂျင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်ပြီးဂျပန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်မတိုင်မီအီရန်အရာရှိတွေကတရုတ်အစိုးရနဲ့သူတို့ကြားကခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမွန်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပေါ်ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအီရန်သမ္မတကြီးအဒူလေဇာရမာနီဖာစလီကနှစ်နိုင်ငံဟာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့နယ်ဆိုင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘာဂါယီကဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပေးအယူရှိဖို့အလိုအကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာဂါယီကညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတစ်ဖက်ကပဲတရားရဂိုင်းနှုန်းကျင့်နှံ့မှုရရှိမယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါညှိနှိုင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စံနာကိုကိုယ်တိုးသွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအီရန်နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကတော့ဒါကိုဘလို့အချင်းနေမျိုးမှမှအဖြစ်မခံပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအပါအဝင်အခြေအနေတိုင်းအတွက်အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့မှာမစ္စတာထရန့်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားရမှာသူဟာအီရန်အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရအောင်သာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးဟာအသက်ကြီးစီးထိုးနေရတဲ့အခြေအနေလို့အရင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်အပေါ်အီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုပယ်ချထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုဂိုင်းတွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားနိုင်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစဉ်းစားရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့မူကြမ်းတရက်ကိုဂျပန်အောက်လွှတ်တော်အရာရှိတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးဘူရိုနဲ့အတွင်းရေးမှူးကအဲ့ဒီမူကြမ်းကိုအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်တာကူးစက်ရောဂါကြေကြေပြင်းပြင်းပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ပေါ်တာလူမှုစုဘူးအောင်ကြွားမှုဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပြည်ရင်းမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်တာနဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုခံရတာတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ညီများတဲ့တခြားအခြေအနေတွေကိုလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်မှတ်ယူမယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအများစုမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့ကာလရှည်ကြာခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကိုအထူးအခြေအနေဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့အခါလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ယာရုသက်တမ်းကိုအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်မရအောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကတားမြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေက